0: Sananam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semua dengan rancangan Rusia Kesehatan. Pagi ini saya jumpa dengan di Cimo ni tiap-tiap pukul 9 lebih-lebih sampai pukul 10 jo gelombang FM 5 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ini hari Selasa tepat 8 tepat 4 bulan Singhakom 2569. Yo, sekarang pihak dok dengar dalam gelombang FM 5 boleh nak masuk kosi tegur menegur 0732-203-583 lah. Mana cuaca udara peminat sekarang jalan tadi tu uje tu lah gitu, kita kena jaga-jaga juga buat kereta, buat mutu pun batas dia sangat lecing sangat, jangan buat derah sangat kokoh bawa ya dah. Kita kena tahu undang-undang kepada buat kereta, buat mutu lah. Kalau gaduh kena tubik belum lagi, bukan gaduh tu baru nak tubik pas pulah, pas pulah apa puasa nak buat ikut dia tak boleh. Ha, bahaya peminat kita tubuh badan tak rok mengatuk berhenti tepat-tepat hak boleh berhenti tu lah. Ha, jangan duduk kacir, ha, bahaya. Jaga-jaga kesihatan belakang. Boleh nak subkosi 3 menegar 0732 203 583.

Tenggara, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawata Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawata Jala. Okey.

0: Pengawasan Jalan Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: demi kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti.

Atau kami perlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka. Maka sungguh, kami berkuasa atas mereka.

Dan tanyakanlah Muhammad kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau. Apakah kami menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih untuk disembah?

Maka ketika dia Musa datang kepada mereka, membawa mukjizat-mukjizat kami, seketika itu mereka menertawakannya.

Dan dialah Tuhan yang disembah di langit, dan Tuhan yang disembah di bumi. Dan dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui.

Dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah tidak mendapat syafaat, pertolongan di akhirat, kecuali orang yang mengakui yang hak, tauhid, dan mereka meyakini.

Allah telah menyediakan azab yang sangat keras bagi mereka. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.